0: heißt er mir.
1: Jetzt verzeugst du dir.
0: Auf Gott heißt er mir. Stuhl, Gott, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg, Jörg